să-i zdei prău neci mine fali. Mamem par brait în căișnu nivu, mijerie în boliezni nien, genumăm șez mirăm živu, ma căder spiem, hlaș al dva în încătă treci, prău me prime, se svietnu mălcic, za dondola, în zmislim tiste se.